Det ligger en gutt på stranda som reist i ukesvis, fra sult og bombekaster av og endt med å forlis. Det ligger en gutt på stranda så merkelig i ro. I går var han i livet, men det